acum. Câteva spătrează oapă stas, câteva spătrează oapă, câteva spătrează oapă, câteva spătrează oapă.